kankyere obi sɛ sumu ɔno asafo awurade na yɛde a nimpa bi aka ne ho ntɛm sɛ ɔde bɛto wo so na wɔgye wo nkwadeɛ firi wo nsɛm no ɔno yɛ mebɛyi saa yɛde ne deɛ firi wo so anɔpɛyɛ anɔpɛ awurade mfa wo nsie ma me wate de waka ne ho ntɛm de wabɔ ne tiri mu pɔ sɛ ɔde yɛdeɛ bi bɛto wo so ɔde yɛdeɛ bi bɛsie wo ama wakɔ asama do anɔpɛ onyankopɔn kasa kyerɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛn ho ɛnto no so na ɔnyi yɛdeɛ bi mfiri yɛn so anɔpɛ mekasa kyerɛ obi a dwendwen bi da no so mekasa kyerɛ obi a anɔpɛ yɛdeɛ nti ɔntumi nkɔ mma anɔpɛ mekasa kyerɛ obi a anɔpɛ yɛdeɛ nti waka dɛm awurade sɛ som no wate na som no yie na ɔno nyame bɛyi saa yɛde korɔ no deɛ firi wo so anɔpɛ yi yɛdeɛ nti sɛ yɛkɔ nnipadɔm mu a yɛdeɛ nti wo ntumi nkɔ bi awurade sɛ menkasa nkyɛm anɔpɛ yi sɛ fa wo ho to no so yie anɛ sɛ somɔ no asafo awurade yie na ɔbɛyi saa yɛdeɛ ne deɛ firi wo so anɔpɛ yi anɔpɛ wo adwendwen bi da wo so anɔpɛ wo asɛm bi akyere wo so awurade sɛ menkasa nkyɛ anɔpɛ yi sɛ somɔ no awurade na ɔnyi saa haw no mfiri wo so anɔpɛ yi anɔpɛ awurade nkata w'adagya soma me anɔpɛ wo a w'abam abu anɔpɛ wo a wowerɛ ahoho obi a bɛma abu a ma wayɛ n'adwene sɛ na wɔtwe mpo ɔmpɛ sɛ wobɛtwa awie obi a bɛma abu a ma anɔpɛ ɔnya ne ho kɔnkɔ bɛhyɛ ne ko ahoma but anɔpɛ awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ som ɔno asafo awurade anaasɛ fa ho to ɔno asafo awurade so anaasɛ bɔden twee sɛ sa na ɛmfa fa ahodeɛ mmerɛ wo bɔden twee sɛ sa anɔpɛ yi na ɛmfa nkɔgyeɛ ɛmfa mmerɛ wo na ɛmfa ɔgyeɛ ɛmfa mmerɛ wo anɔpɛ yi anɔpɛ wo a wɔbɔ ɔtum mpo sɛ deɛ aba nti no wobɛka w'ano adurɛ wo no akwankyerɛ nyame sɛ memfa ma ane sɛ fa wo ho to ɛdin no so anasɛ bɔden twee sɛ sa